0: Es ist etwa drei.
1: Nein, ich bin nicht Teil.
0: Drei noch.
1: Also Allah befrage auch. فلسطين ما حد مش ناطر مش ناطر حدا لا حد ناطر فلسطيني يعني احنا ما قتلنا ما حداش بيقاتل ورانا